0: kmalu kaj jedli, kapitan. Bomo kmalu kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.

0: naredili? Jaz bom zdorela. V trgovino jim hodim. Pir sem jim prinesla, štrudel sem jim spekla. Oni pa tako do mene. Zakaj me ne marajo? Zakaj? Jaz sploh ne vem več, kaj naj naredim.
1: Radio študent se ne da.